0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

môže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou, občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou, a preto je mu z toho ťažko, musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Tak

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Aha. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet pozrieť.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy

0: Plus 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

kopečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to

0: Hajdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmériho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
6: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Ozvite sa. Grabfood.sk.
7: Zažite zrod Hymena.
8: Mám v rukách túto moc!
7: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
9: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
10: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
7: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. That's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
4: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. oktobra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

keď sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz.

0: informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Váznitá. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch

0: obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow.

svete je toľko rán, no svoju tvár si zachováš.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Zažite zrod Hymena.
7: Mám v rukách túto moc!
6: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
8: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
9: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
6: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
3: Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Ahojte všetci fanúšikovia amerického futbalu, ale aj tí, ktorí sú možno fanúšikovia len nášho podcastu Hadu pod zovorom. Ja si to stále takto nejak namýšľam, že teda máme aj fanúšikov mimo nášho klubu alebo mimo tých, ktorí sledujú americký futbal, tak verím, že takí snaď sú. Možno práve na vlnách rádia v Nitre, na ktorom to, tento podcast práve počúvate. Moje meno je Gorazd Lazorík a so mnou ako každý týždeň je Miško Pokorný. Ahoj Miško.
1: Čau Gorazd, ahoj. Rád ťa vidím zase.
0: No tak posunuli sme sa za tých 12 epizód od toho, že musím tu tráviť s tebou každý týždeň, až po to, že rád ťa vidím, čo ma veľmi teší. 12 je skutočne magické číslo, čo tí, ktorí pozerajú, môžu vidieť a tí, ktorí teda chodia na zápasy.
1: Prečo je magické?
0: To ja tu mám napísané, že teba sa to chcem spýtať.
1: No ja viem, lebo ho už mali traja hráči tento rok.
0: Áno, traja hráči a zatiaľ len jeden z nich dohral všetky zápasy, ktoré z nich hral. Tak Noah sa zranil v prvej akcii a teraz Maťo Melik si zabudol. Maťo Melik si zabudol si svoj dres a ja som si zobral. Tak ak vidíte niekedy na fotkách zo zápasu a podobne 12, tak už to nie som ja minimálne túto sezónu. Ale ináč, Miško, vieš prečo nosím 12?
1: Neviem, povedz.
0: No, teším sa, že sa nás pýtal. Nosím preto, lebo niekedy, keď som hral soccer, a tak som bol stále, že náhradník, hej, a stále som si navrhol, že ten 12. hráč som prvý z lavičky, hej, že proste najbližšie ja nastúpim. A plus moja mamka, keď hrala ligový volejbal, tak ona nosila 12.
1: Že ide to v rodine, hej?
0: Áno, je to v rodine, také symbolické číslo. Ale neboj, Miško, keď budeme nahrávať 17. epizódu, tak sa spýtam aj teba, prečo nosíš vlastne tý 17. Necháme divákov a poslucháčov v napätí. Dobre, máme za sebou ďalšiu vysokú výhru, tentokrát nad Ostravou a do toho všetkého sa odohral aj veľmi zaujímavý zápas v Znojme medzi Znojmom a Vysočinou. Riadne to zamiešalo postupové kalkulačky, ktoré vyťahneme aj s našim hosťom už čo chvíľa a toho hostia nám môžeš teda, Miško, predstaviť dnes.
1: Môžem si predstaviť, dobre, tak idem na to. Počúvaš?
2: Host, som zvedavý.
0: No, trošku sme ho podľa hlasu prezradili, ale no.
1: Náš dnešný host je multitalentovaný čavo, ako teda napísal Gorazd. Hral futbal, basketbal, Counter-Strike, predáva paušály a internet, je frajer v hocičom, čo ho sa chytí, ale hlavne teda v americkom futbale. Góly mu niekedy strieľal ešte Miňo Stoch, ktorého meno tu nepočujete náhodou, to si však povieme neskôr. Futbalu dedikoval veľkú časť svojho života a nás teší, že práve tomu americkému. Tí, čo sledujú jeho kariéru, vedia, že nezáleží na tom, či je v útoku alebo obrane, vždy bude patriť medzi najlepších a najinteligentnejších hráčov na ihrisku. Spoluhráčom ide príkladom nielen svojou hrou, ale aj prístupom k príprave na zápasy. Aj preto ste už v tomto podcaste o ňom počuli veľa od iných hráčov, ktorí s obdivom rozprávajú o jeho futbalovej inteligencii. Absolútny žolík na ihrisku, defenzívny koordinátor, mozog obrany Nitra Nets a tiež expert na vtipy, pri ktorých sa smiete cez slzy. Juro sa Nitra, čau Juro, ahoj.
0: Ahoj Jurko, vítaj, vítaj. Ahojte. No, už sa ti nepodarilo vykrútiť z tohto, snažil sa.
2: Veruženie. Silné intro.
1: Poďakuj Gorazdovi.
0: Páči sa ti, si s ním spokojný?
2: Som spokojný, bolo to síce možno prehnané, ale...
0: V čom by si povedal, že to bolo prehnané?
2: Všeobecne bolo to také, že vyhajpované až moc. Ale však dobre.
0: No tak ale...
2: poteší určite.
0: Myslím si, že minimálne spoluhráči a fanúšikovia by súhlasili s tým, čo hovoríme. Či máš pocit, že si slabý v predaji paušálu a internetu?
2: To ani nie. Skôr to mi risku. To už tak nejde. Možno minulú sezónu.
0: Prosím ťa, stále opora.
1: Ty si, jak sa to hovorí, jak víno, že zreješ vekom?
2: Alebo ako diesel, že to trvá, kým sa zahraje. A keď skočí, je on do šrotu, takže tak nejak. No.
1: Dobre, poďme teda na našu prvú klasickú otázku. Pri tebe možno bude aj taká vhodná, pretože v Nitre si len 2 roky, alebo teda teraz v tej novodobej histórii Nitry si len 2 roky. Ako by si sa opísal niekomu, kto ťa nepozná?
2: No záleží, či chceš počuť pravdu.
0: Nič iné, len pravdu a pravdu.
2: Na týmto som akože extrémne uvažoval. Extrémne asi tak 5 minút, 5 krát, až som to zabalil, lebo to je akože veľmi náročná otázka. Človek, keď na tým začne premýšľať hlbšie, tak že čože, ja sa aj nepoznám. Takže rozmýšľal som, že čo poviem. No, že či poviem rovno, že cholerický schizofrenik. Ale nie, tak aj v robote nás učili teda, že ten elevátor predsa by mal byť teda nejaké pozitívne, tak skúsim tak, že podľa mňa slušne vychovaný, veľmi energický v určitých veciach, trošičku uzavretý, ktorý má rád samotu, priateľský, férový, v niektorých veciach veľmi lenivý a zároveň v niektorých veciach, ktoré ho bavia, dokážem im, že úplne že na maximum proste, že totálny fokus na cieľ. Také to niečo.
0: No, ja nadviažem na to, čo si povedal, ako priateľský Ferovi, a myslím, že láskavý si povedal niečo.
2: Láskavý nie, ale Ferovi a slušne áno, vychovaný by som
0: povedal. Slušne vychovaný, to som presne chcel, lebo ja keď ľuďom hovorím o tebe, tak im stále hovorím príbeh, ktorý si možno už ani nepamätáš, tak ti ho pripomeniem. A to je, keď ja som ešte vtedy hral v Anglicku a lietával som na tie kempy reprezentačné na Slovensko. A vtedy ty si nebol na zápase v Belgicku, vtedy mi dali dres 21 číslo. A to, čo bolo akože číslo, ktoré ja som nosil, myslím, že aj v Anglicku, teda mal som 20, to bolo najvyššie k tomu. A plus bol prom, že bolo to S-ko a tých S-iek nebolo teda veľa nakúpených. A potom sme išli na kemp do Budapešte. A tam si už ty prišiel, rozdávali sa tie dresy a ja som tam bol nový, chlapcov som akože poznal ten čas, čo sme spolu trénovali a ty si mi vtedy tú svoju 21-ku prenechal a zobral si si vtedy iné číslo úplne a pritom v tej 21-ke si hral prakticky celú kariéru dovtedy a mňa to veľmi chytilo za srdce vtedy, že som si hovoril, že Jurko je veľmi dobrý chalanisko, hej. Dostal si M-ko dres, to si pamätám a si povedal, že vyzeráš nem ako turista. Ale som ti vtedy na to hovoril, že ja predstav si, ak by som v ňom ja vyzeral. Ale bolo to vtedy od teba veľmi láskavé, že veterán reprezentácie, človek s menom v americkom futbale na Slovensku, tak takému to vtedy nováčikovi do amerického futbalu.
2: Zaujímavé, pekná
0: story. Si bol ochotný. Áno, tak myslím, že...
1: Juro ju hneď vypustil z hlavy a ty máš to teraz.
2: Ja, tak je to taký drobný detail, zaujímavé, že niekomu si to proste zapamätal, že je to také gesto.
0: Áno, lebo bolo to veľmi pekné, lebo tak vieme, aké sú niekedy pomery, obzvlášť ku novým chlánom, že...
2: No jasné.
0: Čiže bolo to veľmi príjemné, že si ma takto prijal. No. A nemusím sa teda točiť dookola, môžeme teda prejsť na
1: šport. Môžeme ísť na šport.
0: Áno,
2: na šport.
0: Poďme.
1: Koľko máš? 37?
2: 37.
0: Poďme 37.
2: To je neuveriteľné číslo.
1: Dajme tomu, že 30 rokov dozadu.
0: Wow.
1: Skús nám povedať, že aký si mal vzťah k športu ako dieťa a na akých športoch si vyrastal. Mm-hmm.
2: No dobré, tak skúsim nejakú tú krátku story. Long story short, a bude to 20 minút. Ale no, v podstate... Už keď som bol v škôlke, teda posledný ročník možno v škôlke, tak ma otec prihlásil, teda, alebo mal som na výber, že či budem hrať hokej alebo futbal. V tej dobe hokej bol aj teda veľmi drahý, tak som aj bol taký skôr, že okej, že skúsim futbal, nejaký nábor a v podstate od prvého ročníka som začal hrať klasický futbal, soccer za Duklu Banskú Bystricu. Postupom času od 5. triedy som v podstate začal nastúpať na športovú školu, teda normálne, čiže tréningy do obeda, po obede, non-stop, tam som fungoval v podstate až do nejakej deviatky na celkom slušnej úrovni. Paradoxne aj s vašim budúcim hosťom Stochom, to bol vlastne môj ročník, s ktorým hrávali vlastne zápasy, že pravidelne proti sebe.
0: Strieľal ti góly?
2: Strieľal mi góly a niečo som aj vychytal samozrejme, ale áno, bol to postrach, akože bol brutálny ten hráč.
0: To sa tiež musel hrať na také menšie bránky, na také hokejové, ne?
2: No, niečo také, no. Hej. Ale akože áno, bol som hráč, potom som prešiel do brány, potom som bol zase hráč a potom na konci jedného dňa som skončil bráne. A to bol taký zaujímavý príbeh, že ja veľakrát som vždy mal chuť z tej pozície, že ak to poznáte z amerického futbalu, a bol jeden turnaj v hale, kde proste naši dvaja bránkári proste chytali, ja som teda ich hral a dostal niekto nejaký gól, náš tréner ešte teda myslím, že sa bol Žila, to bol akože troška slušný cholerik, proste skríčal toho človeka, že proste poslal ho na tribúnu, že úplný amok chytil. Potom prišiel teda do brány druhý brankár. Situácia sa presne opakovala. Potom zaučal na mňa, hodil mi, teda už som nemal dres, som klasický, tak mi hodil iba mikinu, že ideš do brány a už ma nepustili v podstate odtedy. Takže asi taká bola nejaká story môjho brankárskeho života v normálnom futbale.
0: Okay.
2: Ale akože plus minus, myslím, že som bol dobrý v tej dobe aj akože... Aj celkovo Dukla bol veľmi akože v tých nízkych ročníkoch veľmi silná, neviem, keď sme chodili na turnaje v Dánsku alebo v Taliansku sme končí druhý, máme nejaké výstrižky z novín, kde som vychytal napríklad v semifinále 11 a podobne.
0: Okay.
2: Ale mám dosť ocenie za nejakého najlepšieho brankára, ale je pravdou, že áno, už potom, keď išiel ten vek smerom hore a bohužiaľ nejako...
0: A centimetre
2: ma nedobiehali. Ale
1: poznam.
2: Tak to bolo akože dosť cítiť, ale nebola to úplne akože moja prednosť. Vždycky bolo moja prednosť skôr možno to čítanie, také tie reflexie a takéto veci. Ale v podstate... v nejakej deviatke a začiatok strednej tam zase udrelo niečo iné, jak sa hovorí puberta. A zároveň možno už to bolo také, že od prvého ročníka do tej deviatky si to mal, že tak veľa, že fakt my sme mali, že do obeda tréningy 2 hodiny, po obede 2 hodiny. Ja som mal ešte brankárske tréningy, istú dobu som mal ešte nejaké osobné, kde bola gymnastika a podobne.
0: Čo bol gymnastiku?
2: Všetko dokopy vtedy, akože ale plus minus to vychádzalo, že som mal možno jeden deň voľný v týždeň, že max. Hej. A potom klasika, udrela puberta, prišlo niečo nové, prišla zmena školy.
0: Ženy vino spev, hej?
2: Ani nie. Paradoxne, to som si odbil už na základnej skôr. Fakt. No a prišiel zmena trénera, prišla zmena školy, celé to bolo nejaké čudné a presne aj tá puberta a prišlo niečo nové. Prišiel Counter-Strike. No,
1: sa dostane,
2: tam som si tiež potom troška tiež uletel, čo teda akože rodičia, alebo teda otec, ktorý do mňa akože fakt vkladal veľa, alebo nie, že vkladal, veľmi ma v tom podporoval, ako nikdy netlačil na mňa, že musím nejaký profi alebo niečo. Ale tak bolo to nejaké to sklamanie a vtedy to bolo samozrejme vo vývoji. Ten nikto nevedel, čo to je nejaký elektronický šport, oni úplne nevedeli pochopiť, že to sa hrá 5 na 5 tímovo, že dokonca za mňa. Hral som americký futbal, som toto, ale tam bol najväčší stres proste. Akože okay. Na turnaj najväčší stres proste, lebo sa nemôžeš hýbať a musíš proste požívať reflexy, hlavu a tak ďalej. Čiže to bolo také zaujímavé. Nad tým som si nejako prechádzal nejaké obdobie. No, hral som aj tú reprezentáciu.
0: Ok, hej. Povedz, ktorý výberok si bol?
2: Teraz nemyslím futbal.
0: A okay, aha, tuto, aha, tuto, no.
2: Čo týka futbalu, chodil som na výbery, akože dostal som sa aj medzi tie, že to boli neviem, XY-ch bolo, že strašne veľa proste a potom si sa už dostal do tých posledných a tam som akože tak troška možno aj smutne vypadol, že tamto sito už bolo tak brutálne aj na tých brankároch, že si mal čas chytať, neviem, 20 minút. Uh-huh. A presne sme mali, že akože silný výber a začali sme tak, že rozohrávka, prihrávka dozadu, prihrávka dozadu, prihrávka dozadu, chlapci sa spanikárili, prihral mne smerom, ale hustá tráva. Musel som vybehnúť, neviem, koho som svaloval na jedenácku, gól. Potom sme ešte dostali nejaký jeden nešťastný gól a už si ťa ďalej proste nevybrali, hej. Čiže no, to je takéto síto, že tam už proste vidíš iba detail a už ho nebereme, vieš. Ale akože plus minus.
0: Sme vďační tým ľuďom, ktorí ťa nevybrali.
2: Asi tak, no. No, ale čo sa týka toho CSKA, tak áno, tam bola nejaká repre a takéto vecičky. Tam s tou mám tiež akože veľmi veľa zaujímavých storiek. Boli tam aj sponzorské veci, akože...
0: Ok, vieš, že to už vtedy to bolo, áno, to, okolo ktorého roku malo byť?
2: No, to bol, neviem kedy presne, ale mal som proste 15, som začal a končil som, že...
0: 1980,
2: koľko? 1980, ale akože bolo to fakt, že také, že dobre, bolo to začiatko, ale na začiatku to bolo úplne, že crazy, možno poviem takú jednu historku, vieš, akože keď mama ti povie, že... alebo teda povie, že nevie, kde jej syn pomaly, alebo ty hráš... normálne lígový zápas a dnes sa nejako, že bol predĺžený a podobne. Ja sa hralo ešte v herni, vtedy nie je žiadne, že internet, kámoško. A proste 12 hodín, máš 15 rokov a tá hraš s chalami, ktorý má už 20 a podobne. Som ho chytil tiež tak akože troška amočík, tak zobral taxík, tam nabehli po mňa do herni. To bolo vybavené.
0: Akože, ale potom... Hamo na celý život, hej.
2: No, hej, hej, trošičku. A potom si tak, akože snažil sa to nejako vysvetliť a oni akože časom zase potom porozumeli, že teda že to nie je proste že nejaké gamblerstvo alebo niečo také, že to je aj taktická hra, že to je nejaké také, akože čisto boli úplne nadšení, dneska sa na tom smejeme samozrejme, ale už potom, keď sme začali chodiť na také vyššie turnaje, sme aj vyhrávali, že peniaze, neboli to samozrejme také, ako sa dneska točia v tom, ale ja viem, mali sme istú dobu, no aj sponzora Mercedes-Benz Taxi, neviem, som mal asi 16-17, prišiel po ma 7-miestny Mercedes z Bratislavy v zime, naložil mi počítač. Išiel som tam, dostal som ešte na 2 dní víkendové strávne 1000 slovenských korún, to boli troška iné peniaze, len takto. Hej. A potom som niečo povyhrával, keď si vyhrával, že 5000 na turné, tak si bol spokojný, akože
0: no,
2: hardware nejaký, tak akože si sa netešil. No.
0: Zainvestoval si, kúpim dobytov.
2: Ale super vec hlavne na tom, že som tam spoznal akože extrémne ľudí zo Slovenska z rôznych krajov a akože ono, keby sme to pomiešali, tak niektorých ľudí som potom stretol potom aj pri americkom futbale, hlavne tí ľudí, čo sa točia niekde okolo Topolčian Trnavy, takže to je celkom zaujímavé, no. Takže asi takto v rámci toho CSK-a a asi teda ukončím to, alebo dokončím to tým, že potom mi to nejako začalo chýbať ten šport, tak v podstate som sa vrátil rýchlo nejakému už ale dedinskému futbalu, čo samozrejme tam akože na tej úrovni si relatívne bol akože kráľoval, proste si prišiel z Dukly a išiel si hrať nejakú štvrtú, piatú ligovú, neviem koľko to bola, už aj netuším. A potom jedného dňa kamarát Peter Nudzik z Bystrice mi povedal teda, že niekde robia nejaký nábor amerického futbalu v Banskej Bystrice a tak bol taký klasicky skeptický, americký futbal nejaký. Aha. Poďme sa tam zasmiať, no dobrý, sa kúknuť. Ale jak sme tam boli, tak akože sa mi to nejako zapáčilo. Boli tam aj akože v tej dobe tam bol jeden tréner, ktorý bohužiaľ ja meno fakt netuším, neviem kto to je, ale akože bol vtedy na tú dobu veľmi odborný a už má nejaký vyšší vek. Bol to Slovák, ale fakt netuším kto to bol.
0: Tak ak to počúvate a viete, kto tam vtedy bol, tak nám môžete napísať
2: holohlavý.
0: Tuto dole, či ako sa to že do komentárov.
2: A akože vysvetlal nám nejaké základné veci a akože bol to fajn, ja som si potom dohľadal samozrejme na internete nejaké že videá, blbostičky, čo bolo na YouTube ešte a to je ma to akože brutálne chytilo. A bola to proste zároveň aj tá doba, kedy v Bystrici ako toho zamestnania úplne nebolo veľa, tak som vlastne pozeral sa, že čo, chcem sa osamostatniť, aj mal som 19 alebo 20, som išiel asi 20, tak som si povedal, že teda poslal som si životopis do Bratislavy, pozrel som si, že kde sú kluby, našiel som Bratislava Monarchs, že akože najlepší klub, alebo teda historicky, teda že najväčší klub, tak som to spojil s jedným náborom, ktorý tam bol. s jedným náborom, prijali ma do práce, začal som chodiť na futbal a to je
1: konec. The rest is history.
2: Tak.
0: Normálne, až žasnem, či mi ťa dopredu poslal otázky, no, lebo
1: ideš
0: témy, len škrtáme za radom, ako ideš za radom.
2: Podľa... To vidíš, to je to čítanie.
0: Áno, presne, víte, ani, ešte aj nás prečítal ako moderátorov, bol pred, hej, a už je presne čo sme chceli zrobiť.

0: bitch boyfriend.
1: Čo je ďalšia téma, povedz.
2: Neviem, čo z toho teraz vyberieme, hej,
3: čo
2: ale,
3: je sajfa, povedz,
2: hej, ale tak mňa možno, hej, zaujíma, že aké možno vtedy, keď si bol to dieťa, aké boli teda tvoje nejaké športové sny? Alebo za akým nejakým vnútorným motiváciou a úmyslom, vnútornou motiváciou a úmyslom si robil nejak ten šport? Či to bol len tak pre radosť, alebo sám si aj nejak sníval, že chcel by si to nejak v tom športe?
3: Vieš čo, vtedy to bola bolo číra radosť. Akože nič viac. Akože jasné, že boli tam, že nejaké v úvodzovkách tlaky. Že akože proste vždycky ja som bol taký typ, že keď ma niečo strašne bavilo, tak proste som to robil, že úplne že naplno. Hej. Akurát v tom futbale to bolo také, že podľa mňa, že som to robil až tak veľa v istom momente, že až som normálne ako keby, že wow, že, že stopka, že úplne, že potrebujem zmenu. A potom mi to samozrejme časom bolo aj troška ľúto, lebo keď si zaspomíname s niektorými spoluhráčmi, že s ktorými boli napresne na tých výberov, kde sme sa dostali, tak vlastne keď som si že pozval spätne, že kto je teraz, že profi, okay. Kúkol som si chalanov a teda nebudem menovať alebo uraziť.
2: Špatláci.
3: Nie, že niektor, akože niektorí tam ostali presne, ktoré som vraval, že tí budú určite, že tí majú na to byť, že profi. A potom tam bude chalani, ktorí zostali profi a sa kúkam, že OK, tak to, toto som strčil do vačku, vieš. Že
2: si mohol byť zahojený, hovoríš, hej.
3: Možno, ale nie, asi nie, asi nie. Akože tá výška mi chýbala a v tej bráne by som to asi nedával proste na tej úrovni. Akože tam potrebujem mať fakt, že dĺžku rúk, výšku
2: ale
3: a tak ďalej.
2: Ale ty by si bol dobrý ľavý back podľa mňa, taký Roberto Carlos.
3: Tak, zase až taký rýchly som nebol, hej. Zase povedzme si na rovinu, tam futbalisti akože majú troška iné speedy.
1: Teraz už nemusíš byť ani rýchly, teraz už to je všetko o taktike.
3: Áno, áno.
1: Taký Pepovi Guardiolovci, už by ti vedeli povedať. A mňa ešte zaujíma. Hráš ten americký futbal teda už dlho? Dlho?
3: Od praveku.
1: Čo považuješ, mamuty? Čo považuješ za nejaké svoje najväčšie úspechy v americkom futbale?
3: Fú, to je tiež taká ťažká otázka. Akože klubová moja história, však je známe, že však som hral v podstate dlhodobo za Bratislavu.
2: Nie,
3: akože vstaj mám extrémne skvelé zážitky a tak ďalej. Ale asi najlepšia sezóna bola pre mňa, čo mi najviac, sme vyhrali vtedy v podstate HFL-ku, čo bola teda maďarská najvyššia liga. Ešte s Ferny Garzon, akože si najúžasnejším quarterbackom, akého som poznal. Prepáč dnes, ale... čiže asi tá HFL-ka bola taký, akože pík, by som povedal. Myslím, že to bola season winning, že bez prehry úplne. A akože veľmi považujem, alebo teda taký, že osobný úspech ma akože brutálne potešil v podstate ten minulý rok, lebo ten bol, že som dostal teda ocenenie ako keby najlepšieho hráča, čo to bolo?
2: Najlepšieho obrancu nášho týmu.
3: No, najlepšieho obrancu, tak. A tak to ma akože veľmi potešil, taký osobný úspech, hej, že aj nejaký, tak to bol asi taký pík. A potom je strašné momentu, akože keď človek hrá tak dlho, tak jednoducho už sa ti to začína aj miešať, že čo, kde, ako. Paradoxne, ja som skôr ten, čo si pamätá vždycky tie zlé momenty a toto a možno je to aj ten dôvod, že čo ma to veľakrát posúva akože dopredu sa zlepšovať, lebo ja si pamätám skôr také, že z Nirehazy sme hrali v finále 10 sekúnd do konca a bol som unavený, nešiel som na kick-off, niekto ma vystriedal a my sme dostali tých 10 sekúnd, vyhrávali sme a za tých 10 sekúnd sme dostali touchdown z returnu a doteraz si pamätám, že ja blbec, prečo som tam nešiel? Ja by som to zastavil.
2: Nie,
3: hej, no to si všetci vždy myslíme, ale proste, že si skôr pamätám také tie chyby, ktoré si urobil, proste, že,
2: jasné.
3: Hej, že to mi ostane zavrtané viacej pamäti ako tie úspechy.
2: Hej. Jasné, ja by som tiež tú sezónu mal už 12 touchdownu, keď som hral, hej, akože v mojej hlave, hej, áno, 4 interceptiony a 12 touchdownu v útoku, hej, keď som nespravil nejaké tie chyby, no. A ty si náš prvý host, ktorého sme neprestavili ako víťaza Czech Bowl. Čiže je to niečo, čo je teraz možno taký tvoj najväčší sen, ktorý čo by si ešte chcel tak odškrtnúť, že toto by bolo super?
3: Tak určite by to bolo skvelé, jednoznačne, ale akože možno paradoxne povedať, že nie je to, že nejaký že najväčší cieľ. Akože najväčší cieľ je ako keby tých hráčov proste rozvíjať a udržať asi proste to jadro toho týmu a priniesť nejaký nový hráčov. Uvidíme, že proste v akej fáze to je a že naozaj sme možno na prelome rokov, kedy to proste môže dopadnúť tak, že bude musieť ísť do nejakého rebuildu, hej, vekovo a tak ďalej. Čiže pre mňa je toto viacej dôležité, lebo proste do budúcna z toho môže byť proste zase možno viacej Czech Bowlov alebo niečo podobné a ideálne proste sa držať dlhodobo na špici proste. Hej, jasné, ten Czech Bowl je pík, to by bolo úplne, že super, extrémny pocit, ale nemám to až tak hlavne, proste ja idem väčšinou vždycky od zápasu po zápas.
2: No a v podstate ty ako celý mančaft Monarchs ste mali šancu pozerať checkball buď z tribúny alebo z televízie.
3: Ja som povedal z tribúny.
2: Z tribúny, si tam bol, ja som tak dole sedel po pravej strane.
3: Si mi vybavil výpku, či nie, nie, to bolo až predtým.
2: Aha, to bolo predtým, keď som ti chcel ukázať, že sa vieme dobre postarať.
3: Hej, tie vtáčka lapajú.
2: Toto som si chcel spomenúť, presne.
3: Áno, áno, lapali 2 roky.
2: No a presne a teraz, že sám.
3: Ale akože dobre.
2: Ale bol to akože pre teba taký možno aj moment, kedy ťa to nalomilo, keď si tam celé videl to show okolo toho, ten tým, to, čo teoreticky sa dá dosiahnuť s tým týmom, kedy si tak možno aj sa to v tebe zlomilo? Že chceš teda prísť do
3: nekým? Akože asi by som mal povedať, že áno, ale nemyslím si, že to bol ten moment, ono to tak išlo tak dlhodobo v podstate, však nebudem klamať, však 2 roky som bol masírovaný, že poď a podobne, ale ono to bolo skôr možno o tom, že ako jasné, bol to veľký motivátor, že tým vyhral checkball, ale paradoxne, keď ten checkball ste vyhrali, ja som bol nalomený, že už do toho pôjdem, tak som skôr začal uvažovať, že do toho nepôjdem.
2: Okay,
3: a
2: zaujímavé.
3: Poviem ti z jedného dôvodu, a to je možno asi moja zase blbá vlastnosť, že ma zaujíma, že čo si druhý myslia, že presne ľudia si budú hovoriť, že no tak balí sa vtedy, keď víťazný tým je na vlne. A toto som presne nechcel.
2: Akože sa bál, že my by sme ťa neprijali kvôli
3: nie,
2: tomu, či
3: nie,
2: že
3: to,
2: ostatní.
3: By si brali všetkými desiatimi, ale...
2: My sme ťa masírovali, odpasovali.
3: Nie, skôr presne ten odchod, že však jasné, ty vyhrali, tak poď. A už ide a už sa balí, lebo
2: taký
3: proste...
2: Taký Kevin Durant move, hej.
3: Hej, no proste niečo na ten spôsob. Čiže práve, že to bol moment, kde som skôr váhal, že už asi do toho nepovedem proste.
2: No, aj. Tak sme radi, že si to teda nakoniec túto myšlienku, že si neživil príliš do osobe.
1: Toto keby vieme, tak to prehráme na schôlne.
2: Áno, áno. Že by to stalo za to.
3: Ja som bol sám prekvapený, že ste... Ale nie.
1: Dobre, poďme z toho športu trošku na tvoj osobný život. Skús nám povedať teda, čím sa živíš mimo amerického futbolu.
3: Poprosím ďalšiu otázku.
2: Môžeš značky menovať, my toto sme veľmi komerčne zamerali.
3: Akože práve, že nie, že by som sa nejako tým píšil, alebo tak, alebo...
2: Nie,
3: no, dobre.
2: Nie je to hanba.
3: Nie je to hanba. Pracujem v podstate ako show manager, čiže vediem predajňu Orange, značková predajňa na Nivách v Bratislave. Takže príďte po paušali a internety. Čiže tam pracujem. Pracujem tam nejaký druhý rok. Predtým som robil show manažera menšie prevádzke. Som si tak postupne prešiel z predajcu 4 roky v Alparku, potom 2 roky v Pezinku a teraz teda som v tých Nivách. Čiže to je moja práca. V podstate som spokojný, aj keď samozrejme stresy a toto, to je práca, kde proste idete každý mesec od nuly, hej, doručenie čísel, milión meetingov a hlavne áno, starostlivosť o predajcov a všetky tie drobné administratívne problémy, takže, ale inak som spokojný. Takže tam pracujem.
2: OK, a skús nám teda dať nejaké 3 tipy, ako získať dobrý paušál na internet. V prvom rade, príďte na Nivy, druhý krok, choďte do predajne Orange'u a už máš, už len jeden stačí a tretie, nájdite Jura.
3: Nie, to ja samozrejme, ja nepredávam už.
2: Ale
3: ja
2: čo môžeš prezradiť teda, hej, akože takto?
3: Čo, niečo, treba prísť, nechať si vysvetliť hlavne a uvidíme, však proste musíš hodnotiť, že čo reálne využívaš a tak ďalej a mal by to byť reálne proste, že dá to na mieru. Mám šikovných kolegov v podstate, ktorí vám vedia proste vypraviť tú ponuku, takže, ale tomuto by sme sa aj museli venovať, takže poďme ďalej.
2: Dobre, čiže nájdete si Jurka, Jurko vám poradí. Ideálne, keď máte 6 bytov.
3: Nie, môj predáca vám poradia, ja vediem prevádzku, hej, pozor.

0: každý z tých ľudí je úplne iný, každý proste možno nedokáže navnímať tie veci tak rýchlo, niekto proste poberá niečo pomalšie, niekto rýchlejšie, že musíš vedieť na niekoho napríklad troška aj možno vytvoriť mierny tlak, lebo pod tlakom bude práca lepšie, na niekoho zase musíš byť proste viac gently, to nazvime, hej, a dávať mu proste troška viacej tej motivácie pozitívnej, hej, niekto potrebuje úplne že negatívnu motiváciu a tak. Samozrejme, organizovanie tých vecí, to už je taká akože štandard, hej, že proste musíš mať nejaký time management proste, čo, kedy, kde, ako, musíš to mať naplánovať, musíš to mať na nejakom mieste, kde to zbieraš a tak ďalej. A teraz snažím sa, ako viem, no.
1: Robíš to veľmi dobre, Juraj, môžeme všetkým povedať aj to za nás.
0: A zároveň ja môžem poďakovať, že mi aj v tom chalani pomáhajú. Akože treba zase povedať aj klobúk dole, že túto Miško napríklad sa venuje veľmi veľa, čo sa týka analýzy, lebo ja teda tiež nie som že úplne že iba cez čísla, ale mám rád aj proste tie analýzy, čo sa týka naozaj, že vieme štatisticky, kto na prvý down, čo, kedy, ako. Nejdem do detailu.
1: K tomu sa ešte dostaneme. Hej.
0: A zároveň samozrejme Paolo napríklad je veľmi že šikovný futbolový mozog, čiže tiež vieme proste nejako brainstormovať spolu a zvažovať čo ako, lebo jedna vec je schéma a druhá vec je, že musíš proste brať do úvahy ten vedľajší faktor tých aj ľudí proste, hej, lebo nemôžeš nakresliť niečo a máš hráčov, ktorí to jednoducho nedokážu zahrať, majú proste talent napríklad na niečo úplne iné, hej.
1: Ja ťa tuto zastavím, Jurko, máme samostatnú sekciu, okay, na to nachystanú o práci defenzívneho koordinátora. Naše zápasy sú krásne rodinné eventy, všakže.
0: Jednoznačne.
1: A všetci vieme, čo vieme, Miťko?
2: Že to je vďaka našim partnerom.
1: Presne, robíme to vďaka našim partnerom, ktorých by sme si pri tejto príležitosti radi pripomenuli, lebo to, čo robíme bez nich, by nebolo možné.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
6: It's my song. I wrote it.
5: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Budeme ináč s promenádou v Nitre robiť futbalový deň. Myslím, že je to nejak 26. júna. Každopádne, to už keď sme ich spomenuli, tak spomeniem aj toto. Tam nás nájdete, budeme mať našu fanzónu a budú tam naši hráči a budú tam kadejaké zábavy z amerického futbalu. Dobre, tak teda poďme naspäť ku futbalu. A skôr sa pozrieť na taký unikátny pohľad, ktorý z celého tímu nám vieš ponúknuť iba ty. A to je to, že je to taká práca

0: hrajúceho defenzívneho koordinátora. Hej, v minulosti sme mali hrajúceho ofenzívneho koordinátora, to bol Boris, a v tej defenzíve tiež je to možno trošku iné, možno sa dostaneme k tomu, či nejak jednoduchšie alebo ťažšie, ale ty si teda pred sezónou prijal rolu defenzívneho koordinátora, za čo do nekonečna a vždy to opakujeme, že sme ti veľmi vďační, a nielen ako vedenie klubu, ale aj ako hráči. Je to dosť veľká zmena, minimálne po minulom roku, čo hej, no shots fired, jak sa hovorí, hej. Ale je to teda rola, ktorú si nejak mal v hlave dlhšie, že niečo také sa tam vidíš, tá tvoja progresia tej kariéry?
1: Asi hej, akože prvé také pričuchnutie nejakom trénerstvu bol v podstate ešte v Bratislave v juniorke, keď sa rozbiehala juniorka, tak bolo to také, že zavolali na chalani, že príď na nejaký jeden, dva tréningy, že chalani niečo naučiť, čo sa týka DBs, nejaké základy. A potom tam samozrejme sa nejaké veci udiali, tréner odstúpil, zrazu som bol defenzívny koordinátor. A takže nebol by som to ja, keď tiež som povedal, že však tak pomôžem, hej, ale Juraj nevie niečo robiť tiež, iba že na 50%, tak jasne, že to boli videa a v podstate rovnaký režim, ako máme tu. 4 mesiace stresu. Ale okej, bavil ma to veľmi, čiže akože stále som mal, že určite časom asi, však nedá sa hrať do nekonečna. Ten šport ťa baví proste, a hlavne nie len ten šport, ale hlavne aj tá komunita okolo toho, aj tí ľudia okolo toho proste celkovo, akože vždycky lepšie podľa mňa chodiť na zápasy alebo sa venovať niečomu takému, ako chodí proste do krčmy. Ja nepovedzme si na rovinu, aj keď teda tam občas sa treba ísť, ale proste, čiže áno, niekde hlavne to tam je, len ešte stále som bol taký, že dobre, chcem ešte hrať, kým to telo vládze, lebo proste máš chuť na ten trávnik, aj keď si každý rok po tej sezóne povie, že akože, asi aj stačilo, nie Juraj. Ale že potom zase príde tá off-season a už chuť, a zase a už máš chuť a už gym a už si predstavuješ, jak tam bude, už si aj zabudol, že aký si bol zlý a už si zase predstavuješ tie highlighty, že bože, ja budem tak teklo, a potom vidíš, že jak sa uhneš Lufilemu. Čiže je to taký... Je taká klasika.
0: Poznáme to veľmi dobre. Vítko ešte príde do toho veku, ale ja môžem potvrdiť.
1: Hej.
0: No. Keď som sa raz vrátil z tréningu s omrznutými prstami na nohe, a som môj bývalý manželko povedal, že prosím ťa, keď budem chcieť budúci rok rád, tak mi pripomeň tento tréning dobre, že nikdy viacej. A o rok náspäť, hej, není problém.
1: No ale je to tak v podstate, že keby tam prišiel, že niekto, že vidím, že proste má ten zápal a všetko, že super, tak akože veľmi rádo nechám trénovať a radšej by som si určite užíval iba tú rolu hráča, lebo proste máš fokus iba na tie svoje veci, skáľa to, že si proste naozaj iba z tie svoje detaily, nemáš tu zodpovednosť za celý tým, ale keď teda viem, že teda tam tých možností až tak veľa nie je a prišla tá ponuka, tak akože bol by som asi hlúpy, keby som neprijal.
0: No jasné, a my by sme boli hlúpi, keď sme ti ju neponúkli. Na tom sa shodneme. Nie? Ale tak si akože aj skúsený, aj prirodzený líder, a ja som to tu, myslím, že aj minule hovoril v podcaste, že podľa mňa, ak nie najväčší, tak určite jedna z najväčších futbalových hlav na Slovensku, ktoré momentálne sa nejak hýbu okolo amerického futbalu, čiže my sme veľmi radi, že to, čo sa naučil za tie roky, tak odostávaš.
1: To je veľmi milé, ale zase keď si zoberiem tých trénerov, veľa nie je.
0: Ale nie je sranda. To, že laťka nie je nastavená vysoko, hej, to proste nemusíme tu takto hovoriť. Hej.
1: Ale akože, keď si minule spomínal, že najväčší futbalový mozog, to akože nepreháňajme, ale taký, musím zase dať kredit, že mal som za sebou strašne veľa, že dobrých quarterbackov, mal som za sebou strašne, alebo teda mal som možnosť byť s niektorými trénermi. Spomeniem, aspoň by sa patrilo, že veľké vďaka, že som zažil Kociana, toho mal možnosť zažiť tak akože pecka.
0: Ináč súčasný tréner z Neuma.
1: A aj Peťo Meluš v rámci nejakej tej jeho pracovitosti, ako dokázal viesť, a potom musím povedať v rámci defenzívy, že akože strašne ma naučil aj Marian Husár, akože to je futbalový
0: Marian
1: mozog.
0: Je fakt.
1: To je proste mozog. Futbalový mozog.
0: Aj geek.
1: Monk. Hej, no.
0: Ja som si teraz v štvrtok stretol s Marianom. Myslím, že to bolo aj na jednom festivale biznisovom. Mm-hmm. A on akože fakt, že o futbale by sa vedel rozprávať do nekonečna. Hej.
1: A on je už taká úroveň, že...
0: Mimo futbalu sa ťažšie s ním rozpráva, hej. Ale tieto futbal, jasné. A vidíš, on sa že okamžite do toho, že hupne celý. Uh-huh. A ideš, no. Ináč s týmto Kocianom, to tu asi nejak tak, sú to nejaké pikošky. Teraz som mal hovor v štvrtok, v nedeľu, pardon, s jedným iným marketérom z našej ligy. A povedal mi celkom zaujímavé si, že Kocian má byť akože tréner reprezentácie v Česku, hej, to sa, to sa vie.
2: Už sa vie.
0: No áno, ale to ešte nie je to zaujímavá časť. Ale že nie je až tak populárny medzi niektorými českými hráčmi, že sú že tam celé skupiny tímov, ktoré proste povedali, že nebudú hrať. Hej, čo je pre mňa prekvapujúce. So mnou všetky interakcie, ktoré my sme mali, boli veľmi príjemné. Hej, a je to také mne to prihaždivné. Hej.
1: To akože človek ťažko poznáte nejaké tie insiderské veci, hej, ale akože za mňa je to profesionál,
0: áno,
1: pedagóg, až proste, že brutálne skúsenosti.
2: To je, že... No, to bolo dobre prirovnanie, že pedagóg, vieš, ak na výške, keď máš nejakého
1: profesora. Že proste, akože on, akože keď zhučal, tak zhučal, hej, vedel, ale on ti vedel brutálne vysvetliť proste tie veci úplne, že na detail. Uh-huh. Že to, a hlavne to podaj veľmi jednoducho, čo ja mám niekedy problém podať chalanom niečo jednoducho.
2: Dá sa to. A hovoril si teda, že keby si užívaš prípravu ako hráč, takže to je jednoduchšie, ale skús nám povedať, jak sa pripravuje defenzívny koordinátor na zápas a koľko približne stráviš pozeraním videa na jeden game week.
1: Tak možno asi to odštartujem takým, čo viem, že ako vyzerá ten week, dajme tomu. Tak v nedeľu, dajme tomu, že dohráš zápas, hej. Prichádza pondelok, neúprostne čakáš, kým sa teda uploadnú videa. Nie, však robí to veľmi rýchlo.
0: Tento týždeň som mal na zdieľa, nechcel si iba sebe.
1: A v podstate, keď zoberieš, že máš štvrtok tréning, kde už teda by si chcel scout, offense scout, defense hrať, čiže v podstate nejaké hry predpripravené, ktoré hrá super, aby sa ich videl minimálne aj teda vizuálne aj na tom ihrisku, aj keď teda nikto nevyzerá úplne rovnako. Tak máš v podstate pondelok, útorok a stredu na prípravu a teda ideálne bolo prejsť teda ešte veľmi v rýchlosti sa snažím prejsť teda video z minulého zápasu a vypichnúť teda nejaké konkrétne veci, že ktoré sa nerobí úplne ideálne alebo teda by bolo potrebné opraviť, takže tam je pár hodín videa, neviem, 2, 3, 4 hodinky, ťažko povedať, a potom závisí teda od supera, proti ktorému hráš, ak už si proti nemu samozrejme hral, tak a vieš už teda, čo môže očakávať, tak je to pomerne kratšie, ale bavíme sa v podstate po robote, do večera, v útorok, do večera, streda, v úvodzovkách skoro tiež do večera a stredu ma čaká meeting a samozrejme nie je to len, že pozerať, ale chceš tam ešte niekedy si aj vypichnúť nejaké veci, potrebuješ pripraviť depth chart, máš tam nejaké zranenia, čiže musíš uvažovať nad tým, že ako pomeníš tú zostavu, pripraviť aj nejakú stratégiu, čiže to, že to pozrieš, potrebuješ to navnímať a potrebuješ nad tým aj reálne uvažovať, že aké nejaké drobné zmeny tam proste urobíš. Čiže v podstate taký half-time job, alebo teda part-time job sa to hovorí.
2: Čiže do toho vypisovať ľuďom, nech si vyplňa dochádzku.
1: Hej, no potom samozrejme áno. Potom si pozrieš playbook, hadlo, všetko je to pripravené na placírke, v dokumentoch, všetko a kúkne, že štyria videli v play. Super.
0: Môžeme hrať.
1: Môžeme, ideme do toho.
0: A ja musím doplniť, že popri tom všetkom, čo robíš takto, tak aj teraz, keď sme sa tu dole stretli na parkovisku, tak si hovoril, že ty si ešte posilku dneska stihol a všetko proste, že bomby. A v tomto akože máš môj obdiv tiež, že
1: môžem ďakovať.
0: Nehľadaš výhovorky, ale jednoducho ideš bomby, hej, že veľa hráčov zaš cez sezónu akože na posúku trošku zanevrie.
1: Musím,
0: a neviem,
1: musím poďakovať svojej priateľke Simonke, inak by to bez nej nešlo, lebo bez tej tolerancie by som nemal šancu asi tu počas sezóny. A mimochodom vám chodí aj dobrovoľne pomáhať na zápasy.
0: Toto som presne chcel povedať, že musíme poďakovať aj ja.
1: Naša veľká fanušička, samozrejme moja, ale aj naša.
0: A potom aj moja a potom ostatní. Ešte,
1: samozrejme, a pán Saifa. No, čiže veľký kredit teda jej, no, aj keď teda samozrejme občas toho nie je úplne nadšená, čo je úplne logické, ale v podstate ma v tom veľmi podporuje, takže
0: áno, a z tejto,
1: z
0: tejto pozície by som chcel jej aj ja poďakovať, lebo ako hovorí, že je veľmi aktívna okolo game dayov domácich a podobne a teraz som ju už tam pomáhala chystať VIPku a tieto veci a teraz aj v Ostrove, keď sme sa rozprávali, tak hovorila, že tiež tomu takto podľahla a vieš, a to som si presne spomenul.
1: Pošla ti faktúru potom.
0: Som sa aj pýtal, že prezra nám nejaké nejaké že veci na Jura, že doma čo robia takto, hej, a na chvíľu odbočím, ale aby som na toto nezabudol. Ona mi hovorila, že hádeš virtuálne loptu uprostred izby a takéto, že sa natiahneš rukou a že chytaj, hej, a lopta akože není, ale že na takéto halúze.
1: Áno, áno, niekedy v chodbe obchádzam, tak spravím, že Deep and Rip a podobne.
0: No? Deep and Rip, no.
2: Chceš to zbývať, čo si hovoril, hej?
1: No, také niečo, no.
0: Takže skutočne, ako sú tie také reelska na internete, že keď je football player doma, hej, tak no, toto s ním zažívaš.
1: Som taký
0: a nielen, že ti to akceptujú, ale mám pocit, že sa to aj páči a proste celkovo aj ten futbal, že mu tak podľahla. Hej, hej. Čiže rozširuješ aj takto fanúšikovské rady, no. Povedz nám teda, že čo je, hej, samozrejme jedna rola je hráč, druhá rola je defensívny koordinátor, ty musíš robiť obidve veci naraz. Čo je možno na tom najťažšie a ako si na to zvykáš? Jednoducho, že nemáš ten čas zo sideliny nejak nad tým rozmýšľať, musíš dáš tackle a v tom momente sú všetky oči na tebe znova. Hej, všetci hráči a čakajú, že no, Juro, signál, hej. A ty proste možno práve si fakt, že strašnú šupu na rameno dostal, hej. Že najradšej by si išiel, akože možno si vydýchnuť aj.
1: Tak, a musíš hovoríš,
0: pre tých hráčov to spraviť.
1: No, má to výhody, má to nevýhody. Tú výhodu považujem v podstate to, že keď si na tom ihrisku, tak v relatívne veľkej rýchlosti vieš proste tým, že čítaš tú hru, zmeniť alebo zadať tam ten správny call, čo možno z pozície trénera na tej sideline dáš nejaký call, samozrejme tých hráčov môžeš pripraviť na adjust, že proste keď uvidia túto formáciu, tak je tam automatický check proste na niečo iné a podobne, ale teda ja to viem urobiť v podstate live a zároveň ty, keď si na tej sideline, tak potrebuješ mať asi aj človeka, ktorý to bude chápať. Ak takého nemáš, tak máš asi troška väčší problém. A teda toto považujem za výhodu, ja ten check viem spraviť relatívne rýchlo a samozrejme, keď sa aj popálim, nehovorím, že teda ja som neomylný, to ani náhodou, ale toto je ako veľká výhoda. Potom tá nevýhoda, tak tých je asi malinko viac. Je to práve, áno, ten fokus, že v podstate akože viem sa, dajme tomu, že trénersky sústrediť ešte na to, že čo sa deje, ale absolútne vidím ten rozdiel, že keď kolujem a riešim tie hry, že prestávam potom vnímať sám seba a viacej sledujem, že čo sa deje okolo mňa.
0: Sa inštinkty, čo sa týka hrania, vtedy zaberá.
1: Čiže akože aj cítim sám na sebe ten pokles výkonnostný proti minulej sezóne, ale ďalšia vec potom ešte ovplyvňuje to, že kde hráš. Ešte z pozície safety je to také, že lepšie, lebo máš tu vision v podstate na celé ihrisko.
0: Z 30 yardov, keď sa na to pozrieš, že kváľové.
1: Čiže tam je to o niečo lepšie a už keď hráš toho Nikla, alebo teda tým, že musíme meniť ten personel, teda ono na začiatku sezóny sme to mali nejako vymyslené a
2: to
1: bohužiaľ.
2: To všetko vďaka Filipovi Fintovi.
1: Presne tak. No, náš nádejný talent to proste musel ukončiť pred sezónou, takže to ma veľmi teda zamrzelo a bol to teda dosť veľký game changer. Ale teda späť teda k tomu kolovaniu a tým veciam, áno, sú proste chvíle, kedy niekedy si zadýchaný, si proste úplne rozbitý a zrazu normálne je, že chytíš a že kol na teba pozerá, normálne je, že brain freeze, keď sa ti Windows zasekne na chvíľku a že čo si, že toto je akože nie. A to sa ti občas proste stane jednoducho.
0: To je ten smiech cez slzy, ktorý sme spomínali v intre, hej, ktorý teraz...
1: A akože potom ťa to mrzí, ale vidíš na videu, že toto si proste nezahlasil správne, akože... Samozrejme, občas je tam aj problém exekúcie, nie len samotného callu, hej, akože niekedy tá exekúcia dobrá a niekedy sa stane samozrejme, že aj ten coach druhý prekoučuje proste, hej. Takže aj také situácie sú, ale toto je to asi najväčší problém, no, že si zadýchaný, musíš byť maximálne fokusnutý po každej jednej hre, nemôžeš tam vykrikovať a užívať si aj golfové odpálenie, keď si spravil tackle a podobne. Musíš proste hneď sa fokusnúť, skontrolovať si down and distance, proste hneď zaspomínať, proste, no, hej, moja angličtina, 5 korunová.
0: Distance.
1: A hneď proste reagovať. Hneď reagovať a stále ostať ako keby pri zemi a pamätať si tie veci, čo si proste videl na páske, aký máš gameplay na prvé, druhé, tretie downy a podobne. Hej, čiže toto je asi taký ten najväčší problém. Hej, že nedokážeš možno niekedy tak dobre vyhodnocovať potom aj to, čo sa stalo napríklad zle. Lebo nevidíš to. Hej, ideš dole, chalani ti na nejaký kickoff, return, nemáš nejaký široký depth chart. Kedy to predstavím prekonzultuješ, čo sa stalo. Hej. Tam akože veľakrát vzniká tento problém. Ono keby si mal ešte niekoho v búte hore, kto ti vie povedať, že toto sa stalo teraz, tak akože paráda. Máme tie ďalšie sezóny, ako to vylepšiť. Ale toto je asi na to najťažšie. No.

man. Hi, boy, my boy, three, four, three, body, all right.

0: ja takú tému defenzívneho koordinátorstva, možno taká otázka z kabiny alebo z organizačného tímu, že kto z hráčov ťa dokáže najviac rozčuliť?
1: Všetci poznajú odpoveď určite.
0: Tak naši posluchači nie, môžeme ho potom. Minule sme Jura Paríška hodili pod autobus. Autobus prekotulial do jamy, hej.
1: Akože neviem, či to je úplne že nejako, že brutálne rozčuli, to sú skôr také prakotiny, by som povedal, hej, Matúš Titurus, zdravím ťa, ktorý po aj 4 mesiacom som nedokázal naučiť označiť v rostri iba, že áno, alebo napísať do četu, že príjem na tréning, nepríjem na tréning. Proste akože v pohode, ale to aj v robote som mal tak s niektorými kolegami.
0: Len už nerobia, hej.
1: Ale paradoxne robia ešte, no. Ale akože toto sú také prekotiny, čo ma vedia rozčuli. Ja nemám problém, keď niekto sfailuje úplne hru. To vôbec skôr nemám rád, keď sa niečo zakoluje a opakujeme to 1000-krát a proste aj tak spraví úplne že inak. Hej, že ako keby nedôveruje tomu gameplanu a tomu systému, že to sa stane a tak toto bude vyzerať. Tak to ma vie tak rozčuliť, ale nemám zase nejakú že brutálne veľkú emóciu a veľakrát to nemám ani energiu.
0: Dobre, skúsme tak len, že veľmi v krátkosti sa pozrieť na ten zápas s Ostravou, nech trošku aj diváci dostajú náš insight, ale aby sme si nechali aj čas, lebo ďaleko väčšie, dôležitejšie veci sa dejú v tých ďalších zápasoch. Že skús možno tak pár vetami, že zhodnotiť, ako vnímaš doteraz tú sezónu, ako prebieha, a potom možno aj ten zápas v Ostrave, že dá sa aj niečo z takého relatívne ľahkého zápasu naučiť alebo niečo zobrať?
1: No jednoznačne, akože ja nepovažujem žiadny zápas v tejto sezóne, že by bol nejaký že super ľahký. Jasné, že tí súperi proste sú oslabení, nie je to úplne také, ale stále vždycky je to futbal, tí chlapci idú proste naplno, tí nováčikovia, ktorí sú, sa chcú zlepšovať proste, čiže dajú do toho maximum a v každom týme nájdeš tam samozrejme nejaký playmaker, ktorý ti dokážu robiť proste vietor. Uh-huh. A akože ty sa musíš maximálne fokusovať na to a nie len, že kvôli tomu, že vyhrať, ale proste pokiaľ nie až naplno, tak je tam veľké riziko nejakého zranenia. A samozrejme takéto zápasy, ktoré sú v úvodzovkách ľahšie, tak sú super potom samozrejme v rámci toho, že sa vieš, že si tam vieš vyskúšať už potom niektoré hry, ktoré chceš možno live vyskúšať proti tým silnejším tímom, kde už musíš možno troška viacej pretaktizovať a ich chceš proste niečím prekvapiť, lebo pre nich nejaké bežné štandardné coverage už proste nie je problém úplne čítať a tiež sa tí tréneri to vedia dobre pripraviť. Čiže toto je vlastne príležitosť vlastne vyskúšať tie hry a zároveň aj vyskúšať hráčov na rôznych pozíciách, že kde ti pasne kto, lebo akože za mňa je ešte dôležitejšie veľakrát trafiť ten personel, že kto proste využí ten maximálny talent toho hráča tam, kde mu to proste povie najviac. Hej.
0: Hey, lebo jedna vec je, že človek akože niečo učiť, nejaké neviem, techniky a kde ma drobne a podobne, koniec koncov stále to padá na to, že na tom, že aké má ten hráč inštinkty, hej, čo mu jeho inštinkty hovoria, hej, a on bude sa snažiť, ale s jedným z dvoma tréningami cez týždeň nemá šancu tie svoje inštinkty preprogramovať. Hej, že on ich vie vložiť do svojho game typu, ale nevie proste sa nimi plne riadiť tými inštrukciami trénera, keď sa to všetko deje takto rýchlo. A v tomto ja musím povedať, že tiež znova, aby sme ťa pochválili aspoň raz v tomto podcaste, hej. Takže že poviem, ja robíš fakt, že super robotu. A je to často, čo sa aj stáva, že prídu sem tréneri a či to ofenzívni, defenzívni koordinátori majú svoj systém a ten idú nainštalovať, hej. A proste, že ideš hrať, ja neviem, hej, ideš hrať power formácie, keď ty proste nemáš fullbacka ani tight enda, hej, a podobne. A že nie, toto ja som hral proste a takto to bude fungovať, lebo to je fotbal a fotbal sa nezmenil, hej. Lenže tento fotbal, ktorý ty chceš hrať, nemá kto hrať, hej.
1: Však práve.
2: Ale voda vrie rovnako obiedni.
0: Áno, presne, to sme tiež už počuli aj začiatkom tohto roka, hej. A v tomto, akože pamätáte, že robíš super robotu, že jednoducho a táto sezóna je presne taká, že buď sa niekto zraní, niekto nemôže, niečo a zrazu, že presne to tu rozobral už minulýkrát, že zrazu treba zmeniť proste, že komplet veci a nie je to preto, že teraz, že väčšinou nie je to preto, že dobre, lebo ideme, neviem ako prekvapiť supera, ale preto, že s tým, čo máme k dispozícii, aby sme dokázali zahrať najlepší futbol, aký vieme.
1: Tak, asi tak, no. Akože tiež nie som to úplný fanúšik meniť krížom krážom, som si povedal na začiatku sezóny, že proste poviem, tá príprava na začala, že strašne skoro a snažil som sa naučiť v podstate úplne, že po drobkách každého vlastne, že to je celý ten systém. Aj keď teda presne už pred začiatkom sezóny prišli úplne, že personálne zmeny a celé, sa to poviem, to tak s prepáčením pokazilo. Ale okej, okay, však snažil som sa potom nájsť nejakú tú cestu. A akože na druhú stranu, zase ja nie som defenzívny koordinátor proste aké roky. Hej. Ja sa tiež učím XY veci a už tým, že som mal oznamené, tak sa v podstate študujem ten futbol do väčších detailov v podstate. Mm-hmm. A áno, na niektoré týmy proste sa tá formácia bola úplne iná, akože nie, je x veci, čo by som zmenil, hej, teraz spätne, že toto by som možno, toto som možno prehnal, toto nemuselo byť úplne tak, ale zase tá sezóna je dlhá a ono v zásade je najdôležitejšie to playoff a tým, že si prejdeš aj tými vecami, tak má to svoje výhody, lebo zistí, že toto proste hrať nebudeš vedieť, ani keby neviem čo.
0: Áno.
1: Toto je OK, toto z playbooku sme vyskúšali, a toto vyhoď a toto je dobré a toto už vieme, že tu už tie posledné zápasy už len chceš drillovať a dať do najlepších detailov v rámci možnosti proste to, čo vieš hrať.
2: Taký prirodzený filter.
1: Hej, taký filter. Lebo vyskúšal si to, videl si to, OK, proti niektorým tímom si proste musel schopne hrať, že 3-5 formácií a podobne, ale keď to malo účinnosť, lebo quarterback proste bol schopný iba behať do strany, tak prečo nie?
2: Skús nejako porovnať, v čom vidíš najväčší pokrok z pohľadu obrany od nejakého začiatku sezóny po teraz?
1: Z môjho pohľadu, akože na druhú stranu, že super sa pracuje s chalanmi, lebo akože musím povedať, že klobúk dole, že bol som milo aj prekvapený, že ako ma začali počúvať, alebo teda, že tam nebolo také, že hrajúci hráč a neviem čo, ale naozaj chalani majú akože taký, že veľmi že rešpekt k tomu, čo hovorím, alebo teda aspoň to tak vyzerá minimálne. Takže z toho sa veľmi teším, že sa s nimi veľmi dobre pracuje, že naozaj vnímajú a aj sa snažia proste dodržať to, čo tam je. A podľa mňa akože najväčší progres, čo sme spravili, bol, lebo tá coverage tu nikdy nebola, že nejaká, že veľmi, že nejaká že zlá, alebo tak myslím, že boli vždy solidní aj v coverage a tak ďalej, ale práca na line podľa mňa sa dosť výrazným spôsobom zlepšila, aj práca samozrejme linebackerov, tým myslím akože celkovo box. V podstate neprepadávajú, neviem, že nejak som úplne, že prejsť do extrémov, do backfieldu, vedia lepšie hrať proste nejaké slow readie na line, hrať na tom line of scrimmage proste, že, sú, že hrajú zodpovednejšie, že proste nehrajú to jedinský halabala, že proste toto sme sme sa naučili nejaký ten systém, že chalani pochopili, aký je rozdiel, keď chceš proste vytlačať linebacka dovon, že chceš spilovať ten box alebo keď ho chceš tlačiť dovnútra a takéto veci, že toto pochopili aj myslím, že nám to celkom dobre funguje a akože teraz keď som sa tak spätne minul, som si minulý týždeň som spodoval štatistiky, tak som bol celkom taký aj milo prekvapený, že vlastne na to, že nemáme žiadnych importov, milión zranení a neviem čo všetko, tak akože celkom ako dobre. Jasné, že máme nejaké výraznejšie týmy v líge a nejaké menej výraznejšie, ale na konci dňa sme mali, neviem, myslím, že sme boli že tretí najlepší v behovej obrane a neviem, či to nebolo, že 2 yardy za Vysočinou v pasovej tretí, dokonca v redzone sme boli že druhý najefektívnejší akože ubranenie nejakých bodov. Takže akože za mňa ja som celkom že milo prekvapený, že na to, že koľko nás je, že to je aj nejaký prvý rok a myslím, že fungujeme celkom slušne. A teda chalano za to samozrejme veľký kredit, lebo naozaj majú minimum striedačov, tam proste nikto nemá striedača skoro. Akože my tu pracujeme s takým systémom, že som vytiahol juniorského quarterbacka, ktorý dokáže hrať safety. Proste. A takéto veci.
0: A má interception teraz.
1: No, interception.
0: Áno.
1: Akože tam je talentu dosť, ako to nechcem, že zase, že tento talentu je dosť, to je perfektné, len presne, že to je, zase nemôže nikdy očakávať, že niekto to proste nehral v živote na tej pozícii a hrať prvú lígu a proti Vysočine znojmal podobne, hej. Asi. Akože zahrame niečo, ale proste nemôžeš zase naložiť im na chrbát toľko, hej. A akože ja sa mám aj potom aj z rámci toho aj nejaké obavy, že nechcem aj toho chalana, aby sa proste dostal na nejaké zranenie, alebo ešte možno nie je aj fyzicky pripravený, nemá ešte tie skúsenosti, že sa vie vyhnúť nejakým tým kolizným situáciám, čo my už skúsenejší vieme niekedy, že tuto proste radšej padni na zem a nenechaj sa zošrotovať proste a podobne. Čiže
2: spraviť aj ten business decision.
1: Hej, áno, ale niekedy je to potrebné proste.

0: teda ako sme spomínali, máme pred sebou zápas Vysočinov a je čas na postupové kalkulačky.
1: Jo, to milujem.
0: Poďme na to, je to náš národný šport preca a musíme sa tomu trošku aj my povenovať. Čiže momentálna situácia v lige. Znojmo je na prvom mieste, má pred sebou zápas s Brnom. Oni hrajú už len jeden. Tam sa dá rátať, že to vyhrajú. Hej. Potom má Vysočina na druhom mieste, majú zápasy s nami a s Plzňou. My sme na treťom mieste. S nami už si čo...
2: S nami,
0: tak...
1: Áno, veľa ľudí to irituje, musím povedať.
0: Musím pripomínať ľuďom, že som z východu, pre pána Jana.
2: Si servitky donesem, keď mi bude
1: krvú. Ale autenticky je to okej. Okay. No. Poďalej.
0: Čiže Nitra, to sme my, hej, sme na treťom mieste a máme zápas s Vysočinou, hej, a s Přerovom. A Přerov je na štvrtom mieste, majú zápasy pred sebou s Ostravou a nami. Hej, čiže my hráme v podstate ešte dva zápasy s playoff tímami. Tak Miťko, predstav nám, aké sú scenáre, ale pozrieme sa viac menej, rátajme, že Znojmo vyhrá s Brnom, Vysočina s Plzňou, hej, a potom sú tie otvorené až polootvorené veci.
2: Jak sa volal ten v tom štúdiu hokejovom, ten s tou ceruskou?
0: Borbeli.
2: Mám byť Lacu Borbeli.
0: Áno.
2: Okay. No, jak si napísal, druhé miesto by nám zaistilo, teda zaistila by nám to výhra nad Vysočinou aspoň 8 bodov, keďže doma sme s nimi prehrali o 7 a samozrejme výhra nad Přerovom. To by znamenalo teda, že v play-off budeme hrať doma s Vysočinou. Tretie miesto nám zaistí výhra s Vysočinou o 7 a menej bodov, alebo teda prehra s Vysočinou a výhra s Přerovom, alebo prehra o 7 a menej bodov. Nie som si istý, či OT overtime sa teda zarátava.
0: S Přerovom sme teda vyhrali až v predĺžení, ale ja som si tie kritériá pozeral. Zrejme by to nemalo byť ako nejaká podmienka, či sa vyhral v predĺžení alebo nie.
2: Nie, to, ale to není remíza, tak podľa mňa to je normálne.
0: Čiže teoreticky na to tretie miesto nám stačí, môžeme kľudne prehrať s Vysočinou a prehrať aj s Přerovom o menej ako 7 bodov.
2: S Přerovom. Tým pádom by sme hrali vonku so Znojmom. A štvrté miesto je prehra. Neviem, či to štvrté miesto je reálne aj prehra s Vysočinou a s Přerovom.
0: Áno, ak prehráme obidva a Přerov vyhrá nad nami viac ako 7 bodov, tak má lepšiu bilanciu. A vtedy by sme išli vonku do Vysočiny. Čo okrem toho, že je to škaredé štvrté miesto, je podľa mňa akože najhorší scenár, aký môže byť. Ty teda, Juro, už sa zamýšľal nad týmito kalkulačkami, ale počuješ ich teraz tak prvýkrát?
1: Nie, akože nepočujem ich prvýkrát. Nie je to úplne moja obľúbená činnosť, ale už sme to preberali v podstate v aute teraz cestou zo Stravy, takže áno, vedel som teda, aké scenáre nás môžu čakať. Ale teda čakali sme aj na výsledok, teda ako dopadne v nedeľu. A môj tip inak osobný bol, že teda Znojmo vyhra. Takže... Aj keď očakal som to skôr, keby hral Plaček, a keď som videl, že nehrá, tak som si bol taký, že áno, tak
0: Rady možno ani nie. Teda
1: áno, aj oba, akože je veľmi efektívny.
0: No,
1: no a čiže... tak, poznám to, viem, ako to je. No.
0: V čom teda vidíš najväčší rozdiel medzi týmto zápasom, ktorý nás čaká, a tým, ktorý sme odohrali na začiatku sezóny? Teda druhý najväčší rozdiel, hej, hneď po tom, že nebudem hrať ja.
1: Hej,
0: že game changer, hej, že a ešte stále to určite spracovávaš, ale ako, v čom vidíš teda
1: lockdown,
0: hej,
1: lockdown
0: G, hej. A v čom teda vidíš najväčší rozdiel medzi týmito zápasmi, možno aj to, že kde sú oni a kde sme my?
1: Akože ťažká otázka.
0: Dobre, není rozdiel. Máme pomaly už čas taký,
1: je to skôr asi možno viacej o tej psychickej, akože že ako s nimi zahráme, tak nás to potom psychicky posunie buď dobre do toho ďalšieho zápasu, ktorý podľa mňa ten dôležitejší zápas bude s tým Přerovom, akože dobre, Vysočina je jednoznačne favorit, povedzme si na rovinu, ale akože stále si myslím, že sú hrateľní za určitých predpokladov a proste je to skôr o tom, ako psychicky sa potom my vieme dostaviť a teda nastaviť na tie ďalšie zápasy, hej. Čiže poviem príklad, aj keby si s nimi vyhral alebo prehral, proste že o pár bodov, tak stále, ale keď to bude fakt, že dobrý zápas, tak stále máš ten pík motivačný, že jednoducho OK, sme kvalitný tým, proste máme na to, lebo teraz sme povedzme, že mali sériu zápasov, ktoré boli z kategórie, dajme tomu, že o niečo jednoduchšie.
0: Papierovo slabším superom.
1: Papierovo slabšie a potom ono to býva niekedy dosť taký šok, keď zrazu nastúpiš proti týmu, ktorý je proste úplne v inej forme. a máš problém sa do toho prebrať, ale za mňa super, lebo proste ten Vysočinov zápas nás preverí, ako pôjdeme do toho posledného zápasu a ako môžeme nakročiť do play-off.
2: Uh-huh. A máš nejaký tip na výsledok?
1: Tip na výsledok proti Vysočine? My sme mali vždy povedať, že výhru, ale myslím, že to bude... Ja budem rád, keď ich dokážeme udržať na 14 bodoch. To som troška akože...
0: Fair. No tak na poslednom dali 21 zase, hej.
1: No, akože...
0: Hej, na konci z krátkeho fieldu po pante.
1: A keby sme my dali v útoku, boli schopní dať 21, alebo tiež majú akože veľmi kvalitnú defenzívu, tak bolo by to pekné.
2: Dobre, takže 21. 14.
1: Budeme si veriť, hej. Samozrejme.
2: 14-21.
0: No moment. 22-14, okej. Okay.
1: Alebo bude 2-point conversion.
0: 22-14 potrebujeme.
2: To teraz bude vlastne defenzívny koordinátor Vysočiny vedieť, že pojeme za 2.
0: A možno ešte k tomu, tak oni tiež nesú.
1: Oni to nebudú pozerať.
0: Hej, nejdeme určite akože nejak kalkulovať do toho zápasu, to v žiadnom prípade, ale zmenil možno tvoj pohľad tento zápas na to, či je možno väčší favorit ligy Znojma alebo Vysočina?
1: Akože určite áno, lebo v prvom zápase sa prezentovalo veľmi jednoznačne Vysočina proti Znojmu, aj keď teda aj, ja som si tiež povedal, že OK, bol to povedal na taký ten ich blowout zápas, že ktorý ti proste raz nevindia a nakopne to potom nejakým výkonom a proste musíš stále brať v úvahu, alebo teda ja doberem, že majú strašne silný a kvalitný trenerský stav a aj celkovo aj ten tým a proste na každých pozíciách proste veľmi, veľmi dobrý hráč, proste ako
0: Cian dokáže
1: oznojme.
0: Okay.
1: Čiže ja som stále veril, že proste nie sú o toľko lepší, že to neexistuje proste a že tie zápasy čím pôjde ďalej, tak budú vyrovnanejšie proste. Tí týmy sú lepšie pripravené, majú k dispozícii viacej pásiek, čiže materiálu proste na pozeranie a tam už naozaj potom idú tie trenerské šachy. Hej, a niekedy to proste závisí, ak to vypáli samozrejme, ale očakával som, že to nebude jednoznačné a ja, že sa budú ešte byť.
0: OK, no, teď uvidíme, ako sa vyvinie sezóna, ale minimálne ja si myslím, že ak niečo to ukázalo, tak to, že nie je až tak rozdiel, hej, že skôr je to akože Cointos svojím spôsobom náš, hej. A uvidíme, či do tejto Cointosovej partii sa podarí teraz akože pridať aj nám v nedeľu, hej, tak to povieme.
2: Mince má len dve strany.
0: No tak ale môžeš vás zhodiť.
2: Povedz mi ešte tvoj tip na výsledok.
0: Môj tip na výsledok je 28-7, že vyhráme.
2: Uveril, kamarát.
0: Ja strašne verím Jurovému defenzívnemu gameplánu.
1: Videl si Krahulu.
2: To nehral ináš prvý zápas, proti tam hral?
1: Nie. Nie hral.
2: Hral? Neviem, ja som nehral.
1: Ale nehral, mal veľmi malo snapov.
2: Ja som nehral.
1: Mal veľmi malo snapov.
0: Kto je Krahula?
2: Kto?
0: Ja už nesledujem video, vieš, ja už neviem, kedy sa nepripravujem.
2: Tvorka,
1: na ďalšiu otázku, že
0: no jasné.
1: Jo, speedster.
0: Áno.
2: Teraz dal 4 tržiny, také by si chcel.
0: Takého máme aj my.
1: Mám, však ja nehovorím, že nie, však. Ale ako to nie je len o ich running backu, ale akože celkovo proste oni majú
2: blocking, to je
1: strašne najlepšie blokujúci podľa mňa tým, aj, že aj v rámci receiverov a tight endov proste.
0: Mm-hmm. Čiže. Súhlasím.
2: Dobre, poďme teda na ten náš klasický úsek rapid fire, rýchlo odpovede. Touchdown alebo interception?
1: Interception.
2: Máš radšej útok alebo obranu?
1: Obranu.
2: Je ťažšie hrať DB alebo wide receivera?
1: DB.
2: Večer pred zápasom si dáš CS-ko, knihu alebo seriál?
1: Seriál.
2: Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme, jeden Slovák, jeden import?
1: Toto je ťažká otázka, vie rapid fire. Ale dobre, Američan, musím povedať, Ferny Garza jednoznačne.
0: Si už to načrtol, no.
1: To je, a Slovák, tam by som najradšej povedal aj 3-4 mena, ale vzhľadom na tú dobu, tak poviem, že alebo teda, že tá doba pokročila, áno, tak poviem Jaro Praženica.
0: Okay. Okay.
1: Ale akože, keď môžem povedať aj 2-3 mena, tak ti kľudne poviem aj z Bratislavy jedného hráča, určite.
0: Kľudne povedz, okay. Nemáme to na tvrdo limitované.
1: No dobre, tak za starých čias by som povedal Patrik Slušný a za aktuálnych, teraz mi, ja som nejak, toto som nepovedal svoje tajomstvo, mne vypadávajú mená proste, to je katastrofa, poviem ti potom.
0: To je v pohode, dobre, vrátime sa potom možno aj v aute.
2: Jedlo, ktoré si musíš dať po zápase.
1: Niečo sladké, akože ideálne, ale v podstate čo je, to si dám, asi tak nejak.
2: Koľko sezón ešte plánuješ o hre?
1: Musím prekonať Alana Kosňovského, ale nie. Neviem.
2: Ešte tu máš aj vnitre.
1: Tak také... poviem zase, že ešte jednu.
2: Ešte jednu. Aspoň jednu. Vyhra Nitra Knights tú sezónu titul.
1: Jasné.
2: Krása.
0: Dobre, tak to sú suverejné odpovede. U Michala Kovačiča. Ešte lepšie.
2: No. Bol nachystaný, podľa mňa.
0: Áno, lebo však hovorím, že čituje. Prečítal si gameplan dobrý aj na...
2: na podcast.
0: Hej, presne si naštudoval podcasty, pozrel, dal si, že... Áno. Dobre, 70% podcastov sa pýtajú túto otázku.
1: Miško mi to otagoval, ja som to vypil iba analýzu nahadli, že aha, okej, okay, na tretí hrajú.
2: No ešte mi povedz do našej pravidelnej rubriky, skús odporučiť seriálom, poslucháčom nejaký dobrý film alebo seriál.
1: No, toto je otázka, kde ja sa zamotám, ja som akože celkom hardcoreista, ale nechcem zase hovoriť tie úplne klasiky, ja tak dobre poviem, že seriály mám rád, čo ja viem, no klasika, Stranger Things ľúbim, alebo celkovo nejaké sci-fi, Černobyl, alebo celkovo nejakú HBO produkciu, True Detective a podobne. Mm-hmm. S filmov sci-fi mám teda úplne najradšej, ale aj thrillery a niečo podobné. Ale aby som povedal niečo, čo nevideli všetci, ako Interstellar a podobne, ktoré priateľka sa mnohých nechce pozerať, zdravím ťa. Tak poviem, že sci-fi komorné z jednej izby a volá sa to, že Man from the Earth, čiže muž z planéty. Tak kto je sci-fi fanúšik, odporúčam pozrieť. Je to starý film, ale je to dosť dobré.
2: Okay.
0: Ďaká, no. A taká úplne záverečná. Ak by sme sa teda toto stretli o 10 až 15 rokov, ako by si chcel, aby ste ľudia pamätali, fanúšikovia, či už budeš mať po kariére?
1: No to je najhoršia otázka.
2: Či už budeš mať 50.
1: No to hej, že ako dôchodca už sa mi bude zase vysmievať. Jak sa my vysmievame vždycky Ivanovi a podobne. Ale nie.
0: Bude, hej, s Kristom bude byť ne takú partiu potom, hej, u Barbera.
1: No, to som zauvažoval na touto otázkou. Tak, aby si ma pamätali ako človeka, ktorý bol nápomocný, ktorý teda bol, neviem, pomáhal proste tomu tímu. Určite jasné, že by človek bol rád, že bol niekde zapísaný možno nejaký tabulka, že okej, toto patril tých rokov medzi dobrých hráčov na svojej pozícii alebo niečo také. Jasné, to bolo pekné, ale na konci dňa nejde o čísla, ide skôr asi o tie vzťahy a ako si ťa budú pamätať ako človeka. Takže určite s nejakými dobrými spomienkami proste, že okej, s ním bola sranda, alebo s ním sa hralo dobre a zažili sme nejaké zážitky. Takže niečo v tomto zmysle.
0: Tak nevíš čo, aby si začal chodiť na zápasy s nami do autobusom?
1: Áno, akože toto je... Toto
0: teraz si prišiel, toto o veľa spoločných zážitkov si prišiel.
1: Ja viem, akože toto je téma, ktorá ma tiež veľakrát trápi, len presne to je to, že keď to poviem, že veľakrát tí ľudia si presne o mne myslia, že on tam nejde, on to len proste, keď má. Naozaj, že tá práca dokopy proste s deťmi a toto ja si koľkokrát hovorím, že ježiš, a teraz dneska tam som nebol a teraz som bol zase tam, ale proste snažíš sa ako keby všetkým vyhovieť, ale proste, že nedá sa, musíš mať ten limit, lebo zase na konci dňa akože ja tiež potrebujem nejaký oddych a presne máš 47, prídeš domov z toho zápasu si rozbitý a pondel ťa čaká brutálne v robote, pokračuje to ďalšími vecami, čiže veľakrát vám mrzí, že sa takýto veci nezúčastním, ale to času proste strašne málo. A ja si to užívam hlavne s tými chalami na ihrisku, akože.
0: Čo môžeš byť rád je to, že si nebol na autobuse, že teda ťa nepalila pokrýva potom.
1: Hej, videl, lebo ma hejtovali, ale videl som nejaké videá.
0: No ak bol prvýkrát vyprieskaný pokrývou, hej, lebo niekto pri jednej zo zastávok dostal potom, takýto super nápad, že chytil pokrývu.
2: Pokrýva, keby ste nevedeli, to je žihlova.
0: Žihlova, aha, vytvoľať, aha, no ja som chcel všetko uzberať, celý život som chcel uzberať pokrývu.
2: Môžu diváci napísať, že koho to bol super nápad, lebo podľa mňa to je jediné meno, čo ťa napadne, že kto to mohol byť.
0: Prišiel jeden človek s tým nápadom, druhý potom vypreskal Noah a Noah what is this? Netušil, no. Čiže naučili potom sme chlapca z Dánska niečo no. Nové. Hej. Dobre, Jurko, toto bola naša posledná otázka na teba. Vďaka, že sa prestal vykrúcať a došiel sem. Hej.
1: Ďakujem.
0: Myslím si, že
1: pošlom faktúru Gašpovi.
0: Ja zvyknem platiť. Teda Gašpo, ne? Však, hej. Nech potom aj ľudia nevedia, že na mňa sa majú hnevať, ale nie, sú poopatrené. Ale teda ďakujeme krásne, že si došiel. Bolo to aj pre nás veľmi informatívne a trošku zaujímavý pohľad do, nie do tvojho života, ale do toho, ako sa pripravuješ, ako ty vnímaš veci ohľadom klubu, tvojej role a podobne. Čiže pevne verím, že obzvlášť toľko to bude zaujímavé pre divákov, že mohli znova, a poslucháčov teda, že mohli znova počuť niečo spod z kuchyne, ako sa hovorí, Nitry Knights. Čiže najbližší víkend nemáme domáci zápas, hráme, ako sme spomínali, Šláger kola s Vysočinou. Nemám zatiaľ informácie o tom, že tento zápas by mal byť v televízii, čiže skôr by som čakal, že bude stream. Vysočina zvykne streamovať na svojom Facebooku. Mm-hmm. Ak si dobre pamätám. Mm. Čiže sledujte, ja sa to tiež posnažím prijať na sociálne siete, aby ste to mali po ruke, ale ak náhodou nejakým zázrakom by ste to prehliadli, tak si pozrite teda Facebook Vysočiny, tam ten zápas bude. Začíname v nedeľu o 4:00, čiže je to trošku neskôr ako zvyčajne. Áno. A čo môžeme prezradiť, a dúfame, že sa to naplní, ale malo by sa, teda, že budúci týždeň budeme mať znova hostia, ako sme už trošku to aj načrtli, mimo klubu Nitra Knights, ale je to človek, ktorý je veľmi úzko spätý so športom a s Nitrou, a je to Miňo Stoch, ktorý sa nám teda dal nám nejaký komentár pod Rilsko.
2: Goraz podpísal od dvoch účtov.
0: Áno. A už to bolo. Sám som si tam vyhajpoval, že áno, že určite super nápad. A nejak slovo dal, slovo sme sa dohodli. Čiže veľmi sa na to tešíme, bude to trošku iné, ale znova získate nejaký pohľad zo zakulisia športu. Tak ďakujeme, ďakujeme Jurko ešte raz.
1: Ďakujem chválne vám.
0: Ďakujem Miško, že si tu dneska so mnou bol. A teda vidíme sa, počujeme sa o týždeň. Majte sa krásne.
1: Ahojte.
2: Čaute.
0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod Zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na

0: Priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Dnes malo byť pekné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: Zámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
6: Drzo a nechutné.
5: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
6: Budú padať hlavy.
7: Počúvam Nitrianske rádio. 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lásky.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o

0: Thanks.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťa vyčítať z našich očí.

poznám tie dni, keď sa ti nedarí. Život ťa nebaví, šťastie ti ukradli a ty bez peňazí stojíš pri pokladni, chceš si ho kúpiť, ale na predaj není. Mať tak zas dôvod smiať sa, pri niekom zaspať a veriť zas, že láska není zradca, je to dávno, ale bolí to stále. Ostali spomienky, ale poviem ti, ty sa trápiš a ona spí, Boh vie s kým, tvoja láska. Či jak jej to vravíš, a najlepšie spravíš, keď sa jej zbavíš, tie myšlienky o vás vo výženiu z hlavy, ty máš naviaci.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Obsession 105,4 Rádio v Nitre.